den tot er skødt citat. Jo, der vær et så et kult, hvor man engelsk kan, bissel mere nok, as aldrig jo du. Doch så langt man dør nu et så forvandt,

pas om tossens ganske viss. De ganske bøde og meg de gis. Da smått en fin og syk bevost. Da